ہو ویسے فتح سمدی نور ار سہ کور سہ چٹیا تد ڈٹھے سچے پات سا مال جنم جنم دی کٹیا سجن سچا پات سا سر ساہ دسا جس پاس بیٹھیا سو ہی ہے سب نا دا ویسا سجن سچا پات سا سر ساہ دسا جس پاس